0: ماشي على الخط.
1: باو شاي.
0: اما عوني ما ترجع تسخب بيت.
1: السيدة بيت عولي.
2: انت مسكين شا زي حشوم.
1: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
0: من روسيا بتاع من روسيا.
1: انت جيت زاكا دي روسيا مفتوح.
0: انت جيت شا ده مفكبات.
1: انا مفكبات باي ما شري. انا لو بيك باك دي بجال بيك بوكيم. اربي يوتر من بوك بوكيم. انا يبك بيك بيك بيك روسيا حد وشناي.
0: شلوشا.
1: شلوشا. مش شلوشا.
0: شلوشا روسين. جم اوخل وتفخم اربي. هيدا كمان اشلح لك
1: هاي اشلح هذا كرتونة حدو شلاي
0: يوف يلا شبات شلوم لبيت
1: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زيان
2: عمال تأثر لك على شلوم
1: استني لشون رمزي علونا ازي يوم هاي شلوشة
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياه وشنخ دو الخير
0: تكحبس اللي بي حفان ما تلو تكحبش وحر كحلو حفان
1: كلام لك
0: حفان بنتح كلام
2: كلام كلام كلام كيف يوتسي من اكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لكا
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس امي لكا
0: من خان
2: كمالنو على الحمشاء
0: اريغا خمور دخاء اريغا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لما جي على شنية اتيوبي مكتنين
2: نحن نشمول את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום. נזכן המצבות.
1: איתך, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך חמור, רק שבא לי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסיה. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
0: חביליו
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: הילי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: أين؟ أين حلفان؟ أين حلفان؟ ما نسمع.
1: ما عين يمين.
0: عين سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: ما نسمع. زي ما انتوا دبرت خبيث عينيان.
0: أين حلفان؟ أني دبرت عم سويسا. أني عمرت له. ما يما يلدام
1: بس هذه كفتا كي
2: تاخي يوفو كفتا يوفو
0: إذا كي تاهي
1: لو يشار خير
2: يشار خير يوفو
1: بتكمور يوتر ماهي
0: يلدى يلدى انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا أخون أخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: كم كن يفا كمو عايز كمو عيني يلي حرفان هل رسلت بيرت خفاة مع حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!

0: وين الفرن؟ ريح الفرن ما نجمع.
1: ما عندنا مين؟
0: عين سويسا.
1: اهلا سويسا.
2: زي ما انتشر ولا تغدى برد خبيثة عينيان.
0: ريح الفرن. أنا دبرت عن سويسا. أنا عمرت له ما يما يلدام
1: بس هذي كفتسا كيتا
2: يوفي
0: إذا كيتا هي
1: لو يشار خي
2: يشار خي يوفي
1: إتي كمور يوتر مالي
0: يلدى يلدى انتليجنتي
1: هل تكزي
0: بس إن أخون أخون كمو عبية
1: هل تكزي هل تكزي
0: كم كم يفا كمو عايز كم عايزي تريح الفار أنا رسلت بلد خفاع ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה
2: שהעיז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה אספסט?
0: אני דיברת עם שווה שם.
1: על מה דיברתם אתם?
0: אני אמרתי לו? תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.